0: Confidere Deo potenti, beate Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui e peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserabit meum potens Deus, et misericordiis tuis, perdicate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deo omnipotente, beate Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioni Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor beatum Maria semper Virginem, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioni Baptista, sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et Divi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

Utinac dianorum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat

cui sub rege pe sapun sapore, cum solem adorare renuise, crudelii nece preclacas sibi coronas comparatum. In Cipro sanctorum materum potamii et nemesi, cantane in Sitticia sancti Leonis episcopi, cui virtutibus atque miraculis coruscapi,

0: Jesus, tornaci in Gallis, anche Eleuteri, episcopi e confessoris, ed alivia liorum plurimorum sanctorum materum e confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.

Dirigere, sanctificare, regere, governare, dignare, Domine Deus, excelere te. Odie corda et corpora nostra, sensus amones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te